0: اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت. تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا. پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا.
1: برداشت نہیں کر سکتا، اب دور نہیں رہ سکتا، ایک بن تیرے بن.
2: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: اب سنیے آر ڈی برمن کے سنگیت نردیشن میں آنند بخشی کا لکھا گیت، آواز لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی فلم کا نام بے تاب.